0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Новини. Головне.
2: У Брэсте 16 гадзін. У студыі Марыя Дзямчук. Добры вечар. Сёння ў выпуску. Брэст за рабочым візітам наведала дэлегацыі Рэспублікі Татарстан. Цягнік памяці адправіцца 22 чэрвеня з Брэста. Вадзіцелям заўтра трэба абавязкова ўключаць святло фар. Пра гэта іншае далей больш падрабязна. Брэст з рабочым візітам наведала дэлегацыя Рэспублікі Татарстан на чале з раісам Рустамам Мініхановым. Галоўнай падзеяй паездкі стала цырымонія падпісання плана мерапрыемстваў на 2026-2027 гады па рэалізацыі пагаднення паміж Брэсцкім абласным выканаўчым камітэтам і ўрадам Рэспублікі Татарстан аб супрацоўніцтве ў гандлёва-эканамічнай, навукова-тэхнічнай, сацыяльна-культурнай і гуманітарнай галінах. Па словах намесніка старшыні Брэсцкага аблвыканкама Михаила Баценкі, адносіны Брэсцкай вобласці і Татарстана будуюцца не толькі на афіцыйным узроўні. Па іх ужо ідуць бізнес-кантакты, новыя дамоўленасці і практычныя праекты. Як падкрэсліў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык, па выніках мінулага года ўзаемны тавараабарот з рэспублікай перавысіў 75 мільёнаў долараў і вырас на 23%. За пяцігодку бакі выйшлі на агульны аб'ём гандлю больш за 290 мільёнаў долараў. Важнай часткай праграмы стала наведванне мемарыяльных месцаў Брэста. Госці ўшанавалі памяць героя Савецкага Саюза, абаронцы Брэсцкай крэпасці Пятра Гаўрылава, ураджэнца Татарстана. Цягнік памяці адправіцца 22 чэрвеня з Брэста і завершыць падарожжа 4 ліпеня ў Мінску, паведамілі Белта ў прэс-службе Савета Рэспублікі. Пяты сезон праекта ўключае наведванне мемарыяльных комплексаў: Брэсцкая крэпасць Герой, Хатынь, комплекс на Мамаевым кургане, сустрэчы з ветэранамі, гісторыкамі і дзяржаўнымі дзеячамі. У гэтым годзе амаль 12 тысяч беларускіх дзесяцікласнікаў змагаліся за права прадстаўляць краіну ў праекце «Цягнік памяці». У Брэсцкай крэпасці завяршаецца чарговы этап рэстаўрацыі напярэдадні 85-годдзя пачатку Вялікай айчыннай вайны. Трохгадовы праект саюзнай дзяржавы плануецца завершыць да 22 чэрвеня. Пра гэта паведаміў дырэктар мемарыяльнага комплексу Аляксандр Каркатадзе. Ён дадаў, што ў фокусе ўвагі рэстаўратараў знаходзяцца 4 лакацыі Брэсцкай крэпасці: паўднёвая казарма, руіны казарма ў 44-га стралковага палка, усходні форт і новая зона смутак у цытадэлі. За апошнія 5 гадоў Брэсцкую крэпасць наведалі 2 мільёны 800 тысяч чалавек. Супрацоўнікі правялі 55 тысяч экскурсій для прадстаўнікоў 56 краін. У летніх лагерах Брэсцкай вобласці плануюць аздаравіць каля 64 тысяч дзяцей. У лагерах з дзённым знаходжаннем змогуць адпачыць 39 тысяч 200, з кругласутачным знаходжаннем больш за 24,5 тысячы дзяцей. У спартыўна-аздараўленчых лагерах з карысцю правядуць час каля 12 тысяч юных атлетаў. Больш за 2,5 тысячам юнакоў і дзяўчат прапануюць наведванне лагераў працы і адпачынку. Для 3200 дзяцей будуць адкрыць 42 военно-патриотичные лагеры. Ратавальнікі падрыхтавалі рэспубліканскую карту дазволеных для купання пляжаў. Як адзначылі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях, многія пры выбары пляжу аддаюць перавагу ціхім і аддалённым ад мітусні куткам ля вады. Але такія месцы ў большасці выпадкаў забаронены і не абсталяваны для купання. Статыстыка паказвае, што купанне на неабсталяваных пляжах часцей за ўсё прыводзіць да трагічных наступстваў. У абсталяваных і прызначаных для купання месцаў дно вадаёма абследавана і вычышчана ад старонніх прадметаў. У такіх месцах ёсць буі, якія абазначаюць межы заплыву. І што самае галоўнае, там дзяжураць ратавальнікі. Каб кожны змог знайсці для сябе прыдатнае і бяспечнае месца для адпачынку, ратавальнікі традыцыйна падрыхтавалі карту дазволеных для купання пляжаў, дзе адпачынак дакладна пройдзе бяспечна. Вадзіцелям заўтра трэба абавязкова ўключаць святло фар. У сувязі з заканчэннем навучальнага года і для папярэджання аварый з удзелам дзяцей у перыяд з 25 мая па 5 чэрвеня праводзіцца спецыяльнае комплексное мерапрыемства «Увага, дзеці». У час рэспубліканскага мерапрыемства вадзіцелям неабходна рухацца ў светлы час сутак з уключаным на транспартным сродку блізкім святлом фар. За невыкананне прадугледжана адказнасць у выглядзе папярэджання або штрафу ў памеры да трох базавых велічынь. Навіны кампаніі. Навінка 2026 года ад тураператара Інтэрсіці. З 29 мая стартуюць прамыя чартарныя рэйсы з Брэста на міжземнае мора Егіпта Эль-Аламейн. Адпачынак на блакітным узбярэжжы для ўсёй сям'і ад 3370 беларускіх рублёў на чалавека. Больш падрабязна па тэлефоне 8044-501-9191 Інтэрсіці Бай і ў агенствах вашага даверу.
1: І аб надвор'і.
2: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер заходні, паўночна-заходні 4-9, удзень месцамі парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 8 да 13, удзень ад 20 да 25. У Баранавічах ноччу 8-10, днём 20-22, у Пінску ноччу 9-11, днём 22-24, у Брэсце ўначы 10-12, удзень 23-25 с плюсом. Марія Дзямчук, служба інфармацыі Радіо Брэст.
1: Навіны. Галоўнае.